0: mai ke muni a sen dolo te kana wan telefoni se bo walan raw se se se ba lima tolu ndo ke ka ni bia ke re se re se ni bia bi na no mi ene se
1: ya ni mai tin ko ta lan ka lo sana mai da bo tolu ki na no nda nda ro bi da rabini ku a el no a sana mai a to mana ti ko na ka da ro alfi na posa pa karo tu ma mai na tin ka dua ki na ro an ka lo ko ki be kim do na barong mai manu rewa e na bu vale ne buni bindalai pa ta ki na bu vale ne ratu masi a kim do na bu vale ne tabano wi o lui o nani o ki me ke michi a ser ta la bongo a pa ta ita be kim ni be kim ni ke na lu be miti a ni te be bu no ga ni barong ta me ki na be se ni silandio ki la ni maro ta ta ka na